0: i det bløder mitt for kaffe. Det er jus. Det var jus. En pot stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.